0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week

0: all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie Medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools.
1: Je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premiér Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of Yoga Union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: They don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassadors knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day,
1: ale deň za deň,
0: around the world,
1: po celom svete,
0: people take the distance,
1: sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality,
1: bez duchovnosti,
0: it's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: Complication.
1: Komplikácie.
0: Because they lost the spirituality.
1: A je to preto, že stratili duchovnosť.
0: Yoga brings you back to thyself.
1: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
0: Who am I?
1: Kto som?
0: How is my body?
1: Aké je moje telo?
0: Do we care about our body?
1: Staráme sa o naše telo?
0: Do we understand our body?
1: Rozumieme nášmu telu?
0: What is happening in our body?
1: Čo sa deje v našom tele?
0: The different activities in the body.
1: Rôzne procesy a aktivity v našom tele.
0: We don't do.
1: My to nerobíme.
0: The medical science.
1: Veda medicíny.
0: Made immense of development.
1: Urobila veľký pokrok.
0: But still they don't know.
1: Ale stále nevedia.
0: There is someone working within us.
1: Že niekto, kto pracuje v nás.
0: That you may say God.
1: Môžete povedať, že je to Boh.
0: But nowadays people are afraid from the God.
1: Ale v dnešnej dobe sa ľudia boja Boha.
0: It is said those who are the spiritual.
1: Hovorí sa, že tí, ktorí sú duchovní.
0: They are like a holy saint.
1: Ktorí sú svetcami.
0: Doesn't matter if you are a businessman, household.
1: Nezáleží na tom, či ste businessman, alebo žijete, pracujete v domácnosti.
0: But when you are on the spiritual path.
1: Ale keď ste na duchovnej ceste.
0: You are close to God.
1: Ste blízko Bohu.
0: They don't have fear.
1: Oni nemajú strach.
0: From God.
1: Nemajú strach z Boha.
0: But the asuri shaktis.
1: Ale asuri
0: satanic shaktis.
1: Shakti satanická sila.
0: They have fear from the God.
1: Oni sa Boha boja.
0: They run away into the darkness.
1: Bežia smerom k temnote.
0: Therefore,
1: a preto
0: yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: It's like a snake is gone and you are beating on the trap of the snake.
1: Je ako keď had už odíde a my búchame len po stope hada.
0: And that's why the mankind, they are suffering.
1: A preto ľudstvo trpí.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: But still not too late.
1: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
0: We have our sankalpa.
1: Máme našu sankalpu.
0: Of 46 years.
1: Už 46 rokov viedli ľudí po správnej ceste.
0: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
1: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
0: You all who are practitioners of yoga in daily life.
1: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
0: Is around the whole world.
1: Je to po celom svete.
0: And they do lead spiritual life.
1: A oni vedú duchovný život.
0: We don't make differences.
1: My nerobíme rozdiely.
0: If you believe Jesus, you should believe.
1: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
0: But don't neglect the Muhammad or Allah.
1: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
0: Or don't neglect the Krishna.
1: Nezanedbávajte Krišnu.
0: They are all one.
1: Oni sú všetci jedným.
0: Difference is the language.
1: Rozdiel je v jazyku.
0: And the form.
1: A vo forme, v tvare.
0: There are different vessels.
1: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
0: Different cup, glass,
1: je
0: pot.
1: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
0: And in this vessels. It's one, that's water.
1: Ale v každej tej nádobe je len jedno a je to voda.
0: Or a milk.
1: Alebo mlieko.
0: So the form is different.
1: Čiže ten tvar je rôzny.
0: But water is the same, milk is the same.
1: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
0: Doesn't matter Which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mothers.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie
0: have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism,
1: ale ak pôjdeme cestou fanatizmu,
0: blind belief,
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So, yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said.
1: Alebo sa hovorí.
0: Don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't
1: poštice.
0: Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness, bright intelligent.
1: Ak jogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just a soul. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.

0: Hello, within oneself will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with a positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go in the any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako gruzínsku.
0: When I come, landed at airport,
1: a keď pristanem na letisku,
0: everybody comes out.
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: A samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: respect
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: otcovi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know?
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Des and Karl.
1: A mali by sme preto poznať Dež a Karl.
0: Situation.
1: Situ, okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej antakarany.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: They said when guest come they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see, a very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi
0: trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand.
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and will not be your enemy.
1: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch
0: will not forget you.
1: na vás nes-